A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti?

det får du jättegärna berätta för mig, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande, eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook, där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet, och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot, eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du, precis som jag har gjort nu, dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret är 02099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan,
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men ja, de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då. Okej då. Det är ju, jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl den där skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Det är Star och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver: hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver: god morgon, vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn den 5 augusti. Och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Nära låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Band med Mitt hjärta en rebell, och innan dess det Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter, och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka, och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas, och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare, men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Ja, men nu bryter solen in även här i studiofönstret. Vad härligt. Ja, vi väntar där från regn och mule till solsken. 20-25 grader alltså. Och det är ju sol uppe i Vimmerby också. Och årets bilaga av Bullerby Cup i Vimmerby slår alla rekord. Den 48:e upplagan av turneringen har lockat hela 232 lag till fotbollsfesten som drog igång redan igår. Och mitt i allt detta, ja, då finns du, Ellen.
1: Ja, bokstavligen mitt i allt. Jag står mellan, ja, mitt i mellan fyra stycken olika planer. Och det gör jag tillsammans med cupgeneralen David Lindgren. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi har ju hört om över 200 lag som ska vara med och spela. Klarar ni av det här liksom?
2: Ja, det gör vi. Vi tar inte emot fler lag än vad vi klarar av för att hålla den kvalitet vi vill. Så att, men i år är det rekord med 232 lag. Förra året slog vi rekord med 228, men här någonstans är våran maxgräns med antal planer och förläggningar och så. Så att, ja, men det känns kanon. Vi ligger på en bra nivå.
1: Mm, ja, det tickar ju uppåt då liksom, i antal lag som vill vara med. Men hur stor kan liksom, turneringen egentligen bli? Liksom? Hur mycket plats finns det?
2: Ja, men skulle vi försöka eller vilja växa ännu mer, då skulle vi behöva lägga till ännu fler spelplatser. Nu spelas ju typ, ja, men 90% av alla matcher här i Vimmerby på Seosvallen. Och sen lade vi ju till Bruksvallen i Storebro med tre planer och där vi har campingen. Skulle vi vilja växa ännu mer så skulle vi behöva använda fler samarbetsföreningar där vi också har spelplatser. Men i dagsläget så känner vi oss nog ganska nöjda med upplägget som vi har.
1: Ja, det är liksom maxat just nu.
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Ja, och det känns ju nästan av, för det är ju en jäkla puls här på området. Och nu precis vid åtta här så drog första matcherna igång. Hur många matcher spelas på en dag?
2: Här är det ju 17 planer ute på naturgräset och sen har vi två 9-mot-9 planer inne på. Så att det är ju, ja, vad blir det, 24 matcher som spelas samtidigt och det är fullt varje plan. Vi har liksom ingen extra plan utan det gäller att vädret är med oss.
1: Ja, precis. Ja, det är ju väldigt mycket logistik som ligger bakom en sån här turnering. Är det liksom logistiken som är det svåraste att hantera?
2: Jo, och det är väl samtidigt det som är våran styrka. Vi har funktionärer som har varit med över 20 år och liksom ett spelschema som är lite unikt för bara Bullerby Cup och sådär. Så att det är väl också det som är våran styrka och det som jag tror och hoppas att många av gästerna uppskattar. Så är det väl just ordningen och redan som Bullerby Cup står för organisationsmässigt.
1: Vad är det här unika

0: du sa som är för Bullerby Cup, spela upplägget?
1: Men jag känner väl att vi försöker ha fokus på våra gäster, framförallt barnen och ungdomarna, men även ledarna, liksom att det är bra mat, att bussar går i tid, att matcherna går igång i tid, att vi har bra domare, både vuxna domare och duktiga ungdomsdomare. Så att, ja, vi hoppas att helheten ska bli bra, och det verkar ju som, för det är många lag som kommer tillbaka år efter år. Så att, och det är också den feedbacken vi får, att det är det man uppskattar. Mm. Och vi märker väl också själva, jag har varit ungdomsledare, om man är väg på lite andra kupper, då kan man ju ändå se styrkorna som finns i Bullerby Cup.
0: Mm. Och var kommer alla de här 232 lagen ifrån? Är det Sverige, är det utomlands?
1: Ja, men framförallt är det väl en spridning från Stockholm i norr och ner till Skåne, Blekinge, Gotlands lag. Så är det generellt. Sen har vi ett lag i flickornas tävlingsklass, F13. De var här förra året också. Och vi pratade lite igår, så nästa år skulle de komma med pojklag också. Så det blir ju spännande.
0: Mm. Ja. Och vad har ni för andra utmaningar? Jag tänker vädret. Det är mycket att göra. Vad har ni för utmaningar?
1: Inför så brukar vår största oro vara kvaliteten på gräset. Under själva kuppen så är väl den största utmaningen att det kommer så otroligt mycket folk. Vimmerby är inte så stort, så det blir en lite trafikkaos, och det vet vi om. Och framförallt blir det torsdagen första dagen. Sen har alla lärt sig, det tar inte så lång tid att upptäcka Vimmerby.
0: Nej.
1: Så att sen har man lite bättre koll som idag, så att det är väl att reda ut trafikröran torsdag förmiddagen när lagen checkar in.
0: Ja, och matchen till höger om oss här, där det springer runt, det är ett lag med svarta tröjor mot ett lag med blåa tröjor. Där är det också din son som dömer. Man fattar ju att det är en liten familjeverksamhet. Vad betyder det egentligen för dig att styra en sån här turnering för Vimmerby?
1: Nej, men alltså, om inte vi hade det här arrangemanget så skulle vi heller inte kunna ha den verksamhet vi har med låga medlemsavgifter och allt det här. Så att det här är ju liksom seglen för föreningen att kunna driva sin verksamhet. Så att jag känner väl att vi har verkligen fått med oss alla våra ungdomsledare, våra lag och föräldrar, att man förstår vikten av Bullerby Cup och att alla hjälper till. Och nu är vi ju över 700 funktionärer bara här i Vimmerby, så att, och plus då våra samarbetsföreningar, så att det är ju väldigt många som hjälper till, och jag hoppas att alla känner att när man väl är här så är det faktiskt också ganska roligt att få hjälpa till.
0: Ja, det är ju ett bra mål att ha. Ja, men du, tack David Lindgren då, cupgeneralen här på Bullerby Cup, för att du ville vara med i P4 Kalmar.
1: Tack så mycket.
2: Du har hittat till Sommarkanalen.
3: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Jag vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
4: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga, det blir trångt.
5: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
6: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
2: En glad sommar med P4 Kalmar.
7: Det här låter både fotboll och sommar faktiskt. Ricky Martin, eller Martin, som då spelar, sjunger La Copa della Vida. Ja, men ni känner ju igen det här. Det andas ju fotboll verkligen. Nu kör vi! Woo!

0: Ja, men har de på det här i högtalarna under Bullerbycup i Vimmerbyrbyn och drag ute på gräsmattorna. Under sommaren så ökade trycket på hemlösa katter Kalmar när fler hörde av sig om upphittade katter.
1: Carina Olsson är med och driver den ideella föreningen.
2: På sommaren, vi är alla lediga. Ingen semester där. Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar. Och vi har jättemånga som måste komma in. Nu räknar på idag på morgonen 25 stycken som vi måste in omedelbart.
1: Trots att trycket ökar under sommaren menar Carina Olsson att det stora problemet är att för få katter kastreras och ID-märks året runt.
2: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla och det är jättehemskt, man mår jättedåligt på grund av detta och man ska även ID-märka enligt lag och det följs inte.
1: Ni kan höra mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Och från katter så tar vi steget över till Öland.
1: Arkeologer tror sig nu vara ganska säkra på att Vedbyborg på norra Öland användes under den så kallade folkvandringstiden cirka 350-600 efter Kristus. Svaren från de kemiska analyserna kommer i höst, men redan nu pekar allt på folkvandringstid då man bland annat hittat ett ovanligt romerskt mynt som hjälpt till med dateringen.
0: Okej, okay, I knew it. I knew you.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Sjunger Taylor Swift. Så är det, nästa musikaliska artist ut i P4 Kalmar.

0: Ja, men en hyllning till Arvid här på vår redaktion som ju är från Skåneland som Hasse Andersson, guld och gröna skogar. Hörrni, häng med oss ett tag till. Vi kommer att ösa på från Vimmerby Cup för Ellen är ju där naturligtvis. Nu blir nyheter.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Otroligt mycket skånska just nu. Både på Ekot så har vi Arvid här ute på redaktionen och sen så hade vi Hasse Andersson.

0: Ja, det där var ju Eurythmics det som körde sin klassiker Sweet Dreams här i P4 Kalmar. Hoppas ni hänger med oss, hörrni ni. Vi har mycket spännande att se fram emot. Och närmast så är det ju så att vi kommer fokusera på nyheter. För Gry har kommit in i studion och förstås kommer leverera det senaste.
1: Självfallet.
0: Så är det ju alltid,
1: ja,
0: va? Ja, så är det. Klockan tickar iväg upp mot 8:30 alltså. Och vi börjar med att berätta om ett fynd.
1: Ett ovanligt mynt hittades vid utgrävningarna av Vedbyborg i våras. Och det blev till stor hjälp för professor Kerstin Lidén i hennes öländska grävprojekt om vad som hände under den dramatiska folkvandringstiden på ön.
2: Söker ju då svar på varför man bygger de här borgarna, ringborgarna på Öland. Vad det är för ekonomi som ligger bakom byggandet av de här ringborgarna. Och sen också varför de överges.
3: I och med det här myntet i silver och ett bronsföremål är man nästan säker på att Vedbyborg kan knytas till folkvandringstid från cirka 350 till 600 efter Kristus. En tid präglad av konflikter, oro och migration.
2: Just nu så har vi enbart de här två fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
3: Kerstin Rydén som är professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet berättar att en myntexpert knuten till projektet ansåg myntet vara en smärre sensation. Det gjordes under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara satt vid makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus, denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Reporter där var Kåre Persson.
0: Och från det till sport.
1: Ja, Kalmar FF ser ut att tappa en av sina ledande spelare.
0: Kalmar FFs ytterback Ronny Jansson ser ut att vara förlorad för KFF och uppges nu enligt Kalmar FFs egna kanaler att få tillåtelse att besöka en klubb utomlands. Enligt uppgifter till Expressen ska det handla om en övergång till den tyska klubben St. Pauli som för närvarande spelar i den näst högsta divisionen. Jansson som har gjort 3 mål och 3 assist den här säsongen blev även i somras uttagen i det finska A-landslaget och förväntas nu presenteras av den tyska klubben inom de närmaste dagarna.
1: Mm, vi får se resultatet där och vi hörde också dig, Olle, berätta.
0: Så är det. Vi får se. Det ska inte vara när man tickar in någonting i eftermiddag.
1: Nej, så kan det vara.
0: Vi får se. Vi avvaktar detta och istället så kommer vi då att konstatera att molnen har dragit bort österut och det blir mest sol den här dagen. 22-25 grader och det är svaga vindar som det handlar om. Där vi nu styr ut på vägarna och kollar hur läget är med Henrik Gustafsson.
4: Och vi har en varning som gäller Hjorted och Falsterbovägen. Det är ju länsväg 757. Strax utanför Hjorted så är det korlösa vid vägen, har vi fått samtal nu om under morgonen, så var lite försiktig där. Annars är det väl som så nu även idag under semesterperioden här att trafiken kom igång lite senare här framåt förmiddagen 9-10 tiden brukar det röra på sig. Så än så länge har det varit väldigt lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi tar oss till Mrs. Know It All. Har du koll på läget?
1: Ja, knappt, men jo. Jag skulle inte kalla mig en know-it-all, men koll på läget just nu har jag här på Bullerby Cup i alla fall, ja. För Sveriges Radio.
0: Och det började att hetta på, då tänker jag inte bara på spelet utan även vädermässigt.
1: Jajamensan, det blir varmare och varmare, men det är ändå lite härliga svalkande vindar faktiskt. Så jag tror det är perfekt fotbollsväder, nästan.
0: Ja, det är skönt att kunna konstatera. Mm. Det är ju en härlig, jag hör ju bara ljudet här i mina lurar. Det verkar ju vara en otrolig atmosfär och väldigt, väldigt många spelare igång.
1: Ja, men precis. Jag har ju, som David Lindgren, cupgeneralen, berättade för mig, det är 17 planer här framför mig. Står framför plan C7 just nu.
0: C7-an, ja. Just det.
1: Ja, du vet ju den. Ja. Nej, men så det är ju bara kokar med barn som springer runt på planerna. Och det är väldigt vackra scener och det är funktionärer och det är folk vid sidolinjerna som hejar på. Jag har sett ett mål till och med, vittnat ett mål. Bara en sån sak.
0: Ja, det är stort. Men det är roligt, alla verkar ha roligt.
1: Ja, det är ju, du vet ju, jag gillar ju en folkfest alltså. Jag gillar en folkfest.
0: Ja, Ellen på plats, vi kommer höra mycket mer ifrån dig under den här morgonen och förmiddagen fram till klockan 10. Men nu ska vi ta oss till Radiosporten och David Nyström som dessvärre kommer med sorgliga nyheter från fotbollsvärlden nu när det alltså är dags för just Radiosporten.
2: Vi börjar med ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
2: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
4: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
2: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
3: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
2: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Ta mig en kopp kaffe, inte en espresso.

0: Som sagt, mitt var bara vanligt kaffe. Det var Sabrina Carpenter med espresso. Ja, han var bara kejsare i romarriket i 66 dagar, men ett av mynten som han slog under sin korta tid vid makten tog han hela vägen till Öland. Tog sig hela vägen till Öland till och med. Där det nyligen återfanns i jorden. Ja, men välkommen säger jag till Kåre Persson.
1: Tackar, tackar.
0: Alltså, vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, men om vi tar det från grunden här. Det, alltså, man håller ju på med ett ovanligt stort arkeologiskt projekt på Öland då, som heter Kris, konflikt och klimat, där man under en period på 8 år ska gräva i de öländska fornborgarna för att lära sig mer om vad som hände under den så kallade folkvandringstiden. Och det, då pratar vi 1500 år sedan, alltså mellan 350 till 600 efter Kristus, som då var en väldigt orolig, turbulent, jobbig tid.
0: Mm. Alltså, så vad grävde man någonstans när man hade det här myntet då?
1: Ja, man har hunnit till Vedbyborg nu på norra Öland. Man har hållit på i 3 år ungefär. Och i våras så hittar man det här myntet då i Vedbyborg på norra Öland. Men man berättade inte om fyndet förrän här nu under juli. Romerska mynt då, som det här handlar om, har man hittat en del under årens lopp i Sverige så här va. Men det här är något alldeles speciellt. Jag ringde upp Kerstin Lidén då. Hon är ansvarig för projektet och hon är professor i laboratoriell arkeologi vid Stockholms universitet.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så det här är första Didius Julianus denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
0: Alltså man kan ju förstå att det är ovanligt om med tanke på det här Didius bara var kejsare i 66 dagar. Det är inte mycket. Man blir lite nyfiken. Vad var det som hände?
1: Ja, det här var ju ett år då som 193 efter Kristus, och det här är ett speciellt år för det är i romarriket då året med de 5 kejsarna. Man hann med 5 på ett år, ett jobbigt år i romarriket. Didius Julianus, han lyckades köpa sig kejsartiteln efter att hans bägge företrädare hade mördats. Ursäkta att jag skrattar till där, men det är otroligt jobbig tid. Att han köpte det här var väldigt ovanligt och det var absolut inte populärt att göra det heller. Så det fanns många andra som utmanade honom, så det blev inbördeskrig och Didius Julianus förlorade och det slutade med, som det verkade göra på den här tiden, han mördades.
0: Det verkar vara så, men ett mynt är han med och sätter sitt porträtt på.
1: Ja, och det är lite extra intressant för myntet kan faktiskt vara hans främsta avtryck och påverkan på eftervärlden trots sin korta period. För han devalverade silverhalten i myntet helt enkelt. Och det här satte igång en trend av inflation som plågade romarriket under lång tid.
0: Och just det som är hans främsta arv, det är det som också letade sig fram till Öland av alla ställen.
1: Ja, och det tog ju sin tid då. Experter gör bedömningen att det har letat sig hit via nuvarande Ukraina och Polen då.
2: Och hamnar i jorden här då mellan 400 och 600 efter Kristus. Så det passar alldeles utmärkt med folkvandringstid.
0: Och då passade det in i berättelsen om de där borgarna som de undersöker.
1: Precis. De har myntet och så har de också faktiskt också ett bronsföremål som är lite senare. Och så har de organiskt material som ska analyseras i labb som de kommer att behöva för att vara helt 100% säker på. Vi ska höra professor Kerstin Lidén igen här.
2: Ja, vi har inte fått alla C14-svar på alla C14-dateringar som vi har skickat in för analysen. Så att vi kan, just nu så har vi enbart de här 2 fynden då, som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
0: Mm. Ja, du ser. Och allt detta renderar i. Alltså, vi hamnar alltså i Öland. Vi hamnar i ett mynt av en kejsare. Han var kejsare i 66 dagar och hittas i Öland. Om du sätter en skala på hur unikt det här är från 1 till 10.
1: Ja, alltså unikt för Sverige. Vi hade ju de där på Gotland, men visst, alltså vad det gäller Öland så är det ju 8-9, men det är min högst ovetenskapliga amatöraktiga åsikt om saken. Ja, märkligt är det i alla fall.
0: Det är det, jättemärkligt. Dessutom en riktig åtgång på kejsare där ett tag.
1: Ja, så riktigt, bara riktigt. Bara genom ett, ja, jag menar, och sen så bara med ett mynt så kommer det hela den här berättelsen om allt med, alltså det sitter upp till oss här på Öland liksom.
0: Otroligt. Ja. Tack för det här, Kåre.
1: Tack.

0: Medina med låten Miss Decibel. Först och framförallt, hej Gry.
1: Hej, hej.
0: Du, Bullerby Cup är igång för fullt i Vimmerby och stadstrafiken påverkas mycket under den här kuppen.
1: Ja, Anton Envall, han är arbetsledare på Vimmerby kommuns driftenhet och berättar att han har haft mycket att göra.
2: Ja, men det är mycket förberedelse. Stänga av lite gator för parkering. Förbereda planerna här inför Bullerby Cup. Vi har haft lite parkeringsbekymmer uppe runt skolorna där, men det är mycket bilar som rör sig i stan.
1: Det är Södra Ringleden, Falkängsgatan, Företagsgatan och Bolagsgatan som är avstängda under Bullerby Cup. Förbudet att köra där gäller fram till söndag 2 augusti klockan 19. Någon annan som märker av kaoset i stan, det är Andreas som bor där.
3: Det blir mycket livligare, blir det ju. Men det är svårt när det är mycket folk, så är det ju. ALV hade ju rekord nu på besökare och det var ju kaos i stan, så att det är till och från.
1: Och mer från Bullerby Cup hör vi från Ellen som har varit där idag.
0: Ja, precis. Och hon är faktiskt där nu också och det är ju jättemånga funktionärer som jobbar under den här Bullerby Cup och Ellen, du har träffat en av dem.
4: Ja, det är ju runt 650-700 funktionärer här på Bullerby Cup här i Vimmerby och en av dem, Niklas, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: Du är ju gammal gemet skulle man kunna säga. Du tror det är ungefär 34 gången du är funktionär?
5: Något sånt är det där omkring. Jag vet inte exakt om jag började 91, 92 eller någonstans där omkring.
4: Vad är det som har gjort att du varje år vill stanna liksom?
5: Ja, så dels är det ju ett fotbollsintresse och sen har jag haft barn som har spelat sen. Och jag har varit ledare under Bullerbycupen, men
4: du kommer inte undan riktigt.
5: Nej, man blir invald på livstid, tror jag. Mm,
4: ja,
5: så är precis. Det.
4: Ja, och det har varit riktigt varmt här igår, upp mot 33 grader här i Vimmerby. Men du sa att det värsta är nästan när det är åskar. Är det det som ställer till det mest?
5: Ja, åska är ju otrevligt. Man vet inte riktigt när det slår ner och på öppna fält. Så då blir vi ju tvungna att ställa in matcher. Mm. Alltså, om vi märker att det kommer riktigt, riktigt nära.
4: Ja, och när du var med första gången då för ja, men, ungefär kanske då 34 år sedan, hur många lag var det då ungefär?
5: Alltså om jag ska killgissa lite så var vi väl någonstans runt 140-150 lag då, tror jag att det började. Sen har det vuxit successivt.
4: Mm, och i år 232 lag, eller hur?
5: Yes, i år är det 232.
4: Hur stort kan det här bli, tror du? Kan det växa oändligt? Du har berättat för mig att ni har fått krympa planerna. Hur löser ni liksom allt det här?
5: Ja, krympa planerna är ju som sagt tack vare att de blir det nya direktiv från Smålands på hur stor en sjumannaplan ska vara. Och då blir det den mindre för 10- och 12-åringar. Ja. Och därför har vi fått plats med mer planer. Ja, det är ju spelytan och sen är det begränsat boende på skolor som är vårt stora problem. I år är det 177 lag som ska ha förläggning. Så att vi använder ju nästan alla skolor i kommunen nu.
4: Är det något år av alla de här 34-ish åren som du har varit med? Något år som sticker ut som du bara, det där gången?
5: Ja, det kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var ju 2010 någonstans där hade vi ju. Ja, det kanske var 2015 någonstans hade vi Oscar, så att då small det ju ner på planerna, så vi fick ställa in matcher och bygga om hela spelschemat för att hinna med alla matcher till på den tiden var det en 4-dagars cup, så att då hade vi lite tid på oss att spela fatt.
4: Ja, jag kan tänka mig att det blir riktigt kaosigt att behöva lägga om alla 100 plus lag.
5: Ja, Jona, men vi ska ju spela, i år spelar vi ju typ 696 matcher på 3 dagar, så att
4: det är ingen dålig siffra.
5: Nej, det är frågan om vi kan öka det nästa år.
4: Ja. men det är fint, men du får kämpa på här. Fortsätt och hoppas det går bra imorgon också, att vädret är med oss lite mer.
5: Tackar, tackar.

0: Dua Lipa, Dance the Night.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju en pågående fotbollsturnering uppe i Vimmerby. Det är Bullerby Cup och det är 232 lag som faktiskt är på plats. Och det är ju förlorare, det är vinnare, det är alla kategorier. Och jag tror att du står med ett lag just nu, Ellen, som är just vinnare.
3: Ja, för nu står jag här med laget. Vad heter ert lag?
4: FKK.
3: FKK?
4: Ja, det står för fotbollsklubben Karlskrona.
3: Ja, okej. Okay. Och du heter?
4: Tage.
3: Och jag är med mig nästan halva laget. Vad heter du?
5: Malte Salander.
6: Carl Kjellsson.
7: Otto Elsten.
8: Kristoff Bollobas.
3: Och ni har vunnit alla matcher hittills.
4: Ja.
3: Hur känns det?
8: Det känns jättebra.
3: Ja, känns det för dig?
7: Det känns superbra.
3: Ja. De senaste matcherna ni hade här, var de jobbiga motståndarna laget?
7: Ja, lite.
3: Ja.
7: De var fula.
3: Var de fula?
7: Lite.
3: Alltså, många tacklingar?
7: Ja.
3: Ja. Ja, då hoppas vi domaren gjorde sitt jobb, eller? Ja, har ni någon ramsa till ert lag, eller? Vill ni köra den på tre? Ja. Ett, två, tre.
9: Sige, Sage, Sige, Sage, FK, go!
3: Snyggt, hörni. Lycka till nästa match.
4: Ja, tack.
0: Alla dessa ramsor, alla dessa lag. Det är så underbart att höra, Ellen, där du är på plats bland alla dessa ungdomar och vuxna också för den delen. Bullerby Cup pågår alltså ut i Vimmerby och det kommer vi få höra mer av, räkna med det, under den här timmen som återstår här nu i P4 Kalmar den här morgonen. Hörrni, vi börjar närma oss nyhetsläge också och då är det så att Ekot kommer att komma in med Alexander Ivanovski med det senaste om båtolyckan utanför Körn som ju ägde rum för några dagar sedan.
10: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
11: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
12: Och vad säger Hamas om det här?
11: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
12: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
11: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz-tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
10: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mejl till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
2: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
13: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
14: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
15: Du kanske kan sätta det här. Ja.
10: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och det här är P4 Kalmar med Olle Tyrbo. Vi har också med Gryn Anker och Ellen Molin. Idag väntas övervägande soligt väder, 20-25 grader med svaga vindar. Ikväll med soligt men på natten ökad molnighet och en del skurar som passerar. Och så kollar vi läget i trafiken när vi ändå är igång.
15: Ja, men det har ju varit en väldigt lugn morgon. Jag kan upprepa en varning som gäller Hjorted och länsväg 757 Falsterbovägen. Har vi fått ett tips om att det är ett antal kor som går lösa vid vägen, så se upp där. Morgontrafiken börjar väl dra igång. Det är väl framåt 10-tiden som det börjar märkas rejält på vägarna, inte minst där det är mycket semestertrafik som på Öland till exempel. Tips oss på 020 999 444.
0: Ja, men tror det eller ej, men den här hittade jag faktiskt i sommar på maxi-singel på vinyl. Ja, det är Aretha Franklin och George Michael som tillsammans gör I Knew You Were Waiting For Me.